0: ね、それで気分の不自由どうかな、自分の意味かな、キラカイさんが出てこない
1: 、キラカイさんが出てこない、
2: メルカイのことは、シャンソーに、プロリライトに変わった。わかるかい、リスナーさんのときに、ラグラムパイレートまで完成できるよ。エチューティスのソング、ノーマルプロリライトを入れた。リスナーさんのときに、ラグラムパイレートを入れた。リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのとき
3: に、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさんのときに、リスナーさん